0: gidi na mmom na wie ye ne dachi ne dachi no ende wo sey na bebre no ne dachi no eye nguase ne dachi no eye owuo ne dachi no na ede yare ne dachi no na ebetanishi ne ma image ne ma ne dachi no na san na mo na otwi ne no na ede wo bre ede ferri ebeto ne ma so
1: yes
0: enso enei de wonu so wono ano wono a wonu na wasi suo ena wo born life
1: yes
0: wona ne body ne eye ne dia wona etuo eye ne dia enufo no eye wono ano dia enti dia wo pe ena eye ne se wo de ye
1: ya verse number 13 no o si ye mpo akoma tumi di ya wo na enije tumi o si na enije dane ayro ho
0: Jesus amen biba sa enije na ene oje no a time is coming ebe na rewo afi wo kai nia oye ne na afi